назавжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без поведа жил настоящим. Не було бітове серце, дважди, а може, це більше.

Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхнённыя роднымі сімваламі. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларусь.

назавжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без повода жил настоящим. Не було бітого серця дважди, а може це більше.